0: tak so.
1: Artis malon tu, danti de, ukon doro baka, nanga na beskopu, after wel, na odafu na de. En a beskopu fti de, dat tak so. You na musu luku wan tiki, da you take you ay langa langa, go sute naini. En dat wil ze gemeene mensen, onoplettendheid, berokkend schade. You na musu luku wan tiki, da you take you ay langa langa go sutu na ing.